0: тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Парти Микс. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Парти Микс.
1: Радио Парти Микс. По-добрата музика.

Модерен поп-фолк и балкански ритми по радио Party Mix.

0: Party Mix. Радиото, което обичате.
1: Имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Party Mix и чуй отговора и в ефир. Радио Party Mix. Така звучи бъдещето на радиото.

0: Party Mix. Радиото, което обичате.
1: Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Party Mix. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Party Mix.

0: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324-562-09-316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2, Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vieskokiche.com.
2: Представи си свят на безкрайно забавление на 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
3: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoLineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoLineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
4: Още хитове.
5: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.
6: Радиа много. Парти Микс е само едно.

0: Вие слушате радио Party Mix. Партизоната на България.
1: Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Party Mix. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Party Mix.

0: имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра, изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Парти Микс и чуй отговора и в ефир. Радио Парти Микс. Така звучи бъдещето на радиото.
1: Още любима музика, единствено по любимото ви радио Парти Микс.
2: Столе, дай бре неки хит, да се жена и ја напиемо, да се опустимо, да се деца смеју, јел може?

0: Party Mix. Радиото, което обичате.
1: Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Party Mix. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Party Mix.
2: Съм жив.

0: Още един час любима музика по любимото ви радио. Радио Party Mix. Модерен поп, фолк и балкански ритми.
1: Видяхте ли къде е топчето, бе?

0: Реклама в Радио Парти Микс на цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2 Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vskokiche.com.
2: Представи си свят на безкрайно забавление над 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
3: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
4: Още хитове.
5: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.
6: Модерен поп-фолк и балкански ритми по радио Party Mix.

0: имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра, изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Парти Микс и чуй отговора и в ефир. Радио Парти Микс. Така звучи бъдещето на радиото.
1: Парти Микс. По-добрата музика.

0: По заявка на слушател Криско и Галена Стадом с красиви лъжи. Вдигаме настроението и оставяме истината за следващата песен.
1: Това е вашето радио. Party Mix.

0: mečutul na mama.
1: Още любима музика, единствено по любимото ви радио Party Mix.

0: Това е вашето радио. Party Mix.
1: Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Party Mix. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Party Mix.

0: Това е вашето радио. Party Mix. Party Mix.
1: Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Party Mix. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Party Mix.
2: По заявка влиза Криско и Тони Стораро с Кранурнда с грешна си. Ако си в настроение за малко музикална беля, това е твоето парче.
0: Това е вашето радио. Party Mix.

0: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2 Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vskokiche.com.
2: Представи си свят на безкрайно забавление на 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus

0: 8888857527.
1: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoLineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoLineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
2: Още хитове.
1: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс. Ние не пускаме хитове. Ние не пускаме хитове. Ние правим хитове. Това е Радио Парти Микс. Модерен поп-фолк и балкански ритми.
3: Оле, Галено, тихо ми пази.
4: Че като видях Борис Дали.

0: Казах ли ти, че ще си мой?
1: А аз казах ли ти, че съм мъж по поръчка?
2: Радио Парти Микс. Музикалният терминатор на България. Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Парти Микс. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Парти Микс.

0: Това е вашето радио. Party Mix. Party Mix.
1: Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Party Mix. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Party Mix.

0: Wirst du sie denn nein, du Brotor Radio? Party Mix.
1: Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Парти Микс. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Парти Микс.

0: Oște, iubim o muzică, e distru, până iubim o tuvie radio, Party Mix.
1: Reclama Radio Party Mix, naționată на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Radio Party Mix. Свържете с нас на телефон плюс 324-562-09-316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Radio Party Mix.
2: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2 Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vieskokiche.com.
3: Представи си свят на безкрайно забавление над 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
4: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
5: Още хитове.
6: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Party Mix.

0: за добро настроение и усмивки. Слушайте радио Party Mix. 100% по-фолк хитове до скъсване.
1: Имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Party Mix и чуй отговора и в ефир. Радио Party Mix. Така звучи бъдещето на радиото.

0: Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Парти Микс. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Парти Микс.
1: Вие слушате най-доброто радио. Парти Микс.

0: Modern pop folk i balkански ритми по радио Party Mix.
1: Имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Party Mix и чуй отговора и в ефир. Радио Party Mix. Така звучи бъдещето на радиото.

0: Modern pop folk i balkanski ritmi po radio Party Mix.
1: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324-562-09-316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
2: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2, Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vieskokiche.com.
3: Представи си свят на безкрайно забавление на 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
4: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
5: Още хитове.
6: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.

0: още хитове.
1: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс. Имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Парти Микс и чуй отговора и в ефир. Радио Парти Микс. Така звучи бъдещето на радиото.

0: хитове, хитове и още хитове.
1: Единствено по Радио Парти Микс.
2: Имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Парти Микс и чуй отговора и в ефир. Радио Парти Микс. Така звучи бъдещето на радиото.

0: за добро настроение и усмивки. Слушайте радио Party Mix 100% по-фолк хитове до скъсване.
1: Можете да затворите очите си за нещата, които не искате да видите, но не може да затворите сърцето си за нещата, които не искате.

0: имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра, изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Парти Микс и чуй отговора и в ефир. Радио Парти Микс. Така звучи бъдещето на радиото. Радио Парти Микс. Музикалният терминатор на България.
1: Абстиненция, изпадаш ти без

0: Искам да ти кажа нещо. Много да. Нещо, което искам да го изкръща на целия свят. Искам да ти кажа, че те обичам до болка.
1: И аз те обичам. Обичам те до болка. Обичам те безкрайно много. Не знаеш колко много.
2: Защо си сама? Какво

0: Oște, iubim muzică, единство по любимото ви радио Party Mix.
1: Пожелание на слушател Джован Перисич с Слънце се раджа. Пускаме я веднага, а настроението го оставяме на слънцето.
0: Това е вашето радио Party Mix.

0: Цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Radio Party Mix. Свържете с нас на телефон плюс 324-562-09-316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Radio Party Mix.
1: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2 Приморско, разположена на красивото черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малки. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vieskokiche.com.
2: Представи си свят на безкрайно забавление над 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
0: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoLineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoLineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
1: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс. Радио Парти Микс. Още горещи хитове. Още горещи хитове.

0: Radija Mnogo. Party Mix е само едно. Имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Party Mix и чуй отговора и в ефир. Радио Party Mix. Така звучи бъдещето на радиото.
1: Е, Киро, ми е море.

0: Това е вашето радио. Party Mix.
1: Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Party Mix. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Party Mix.

0: За добро настроение и усмивки слушайте радио Party Mix 100% по-фолк хитове до скъсване.
1: След първата ти заявка днес, сега влизаме в друга посока. Милко Калайджиев и нас коментата с капан. Да видим кой ще се хване.
0: Това е вашето радио Party Mix.

0: Това е вашето радио. Party Mix.
1: Имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Party Mix и чуй отговора и в ефир. Радио Party Mix. Така звучи бъдещето на радиото.

0: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324-562-09-316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2, Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vskokiche.com.
2: Представи си свят на безкрайно забавление над 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
0: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoLineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
1: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.
3: За добро настроение и усмивки, слушайте Радио Парти Микс. 100% поп-фолк хитове до скъсване.

0: поздрав от мен за тебе, за машина номер 3. Машина номер 3 приема поздрава и обещава да не забива днес.
1: Това е вашето радио. Party Mix.

Radija Mnogo. Party Mix è samo jedno. Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Парти Микс. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Парти Микс.

Радио. Party Mix. Музикалният терминатор на България.

0: Вие слушате радио Party Mix. Партизоната на България.
1: Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Party Mix. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Party Mix.

имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра, изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Парти Микс и чуй отговора и в ефир. Радио Парти Микс. Така звучи бъдещето на радиото. Радия много. Парти Микс е само едно.

0: Хитове, хитове и още хитове.
1: Единствено по Радио Парти Микс.
2: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
3: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2 Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vieskokiche.com.
4: Представи си свят на безкрайно забавление на 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
5: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoLineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoLineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
6: Още хитове.
7: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.

0: Това е вашето радио. Парти Микс.
1: Криско и Галена, за да се жижа с красиви лъжи. Заявка, която влиза точно на време. Пускаме я.
0: Това е вашето радио. Парти Микс.

0: Мира е с Радио Парти Микс, парти зоната на България. Точно така, без излишна скромност. Пускаме я.
1: Това е вашето радио. Парти Микс.

Radija Mnogo. Party Mix е само едно. Имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Party Mix и чуй отговора и в ефир. Радио Party Mix. Така звучи бъдещето на радиото.

0: Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Парти Микс. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Парти Микс. Още един час любима музика по любимото ви радио. Радио Парти Микс. Модерен поп-фолк и балкански ритми.
1: По заявка в ефира влиза Криско и Тони Стораро с Грешна си. Нека видим кой днес ще си признае грешките или поне ще ги изпее убедително.
2: Това е вашето радио. Парти Микс.

0: Това е вашето радио. Party Mix. Party Mix.
1: Имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Party Mix и чуй отговора и в ефир. Радио Party Mix. Така звучи бъдещето на радиото.
2: Здравейте, аз съм Роксана и вие слушате моите песни по най-доброто радио – Party Mix. Party Mix.
3: Партизаната на България.

0: Това е вашето радио. Party Mix. Party Mix.
1: Реклама в Радио Party Mix. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Party Mix. Свържете с нас на телефон плюс 324-562-09-316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Party Mix.
2: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2 Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vskokiche.com.
3: Представи си свят на безкрайно забавление над 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
4: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
5: Още хитове.
6: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Party Mix.

0: Още любима музика, единствено по любимото ви радио Party Mix.
1: Опса! Само да ме бери!

0: Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Парти Микс. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Парти Микс.
1: Хитове, хитове и още хитове.
2: Единствено по Радио Парти Микс.

Ние не пускаме хитове. Ние не пускаме хитове. Ние правим хитове. Това е радио Party Mix. Модерн поп, фолк и балкански ритми. Имаш въпрос? Искаш оригинален поздрав? Или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Party Mix и чуй отговора и в ефир. Радио Party Mix. Така звучи бъдещето на радиото.

0: Visu su te naidupratu radio. Party mix.
1: Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Парти Микс. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Парти Микс.

0: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2, Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vieskokiche.com.
2: Представи си свят на безкрайно забавление на 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
0: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoLineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoLineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
1: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс. Радио Парти Микс. Още горещи хитове.

0: имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра, изпрати съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Парти Микс и чуй отговора и в ефир. Радио Парти Микс. Така звучи бъдещето на радиото.
1: Още любима музика, единствено по любимото ви радио Парти Микс.

0: още хитове.
1: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс. Имаш въпрос? Искаш оригинален поздрав? Или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Парти Микс и чуй отговора и в ефир. Радио Парти Микс. Така звучи бъдещето на радиото.

0: Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Парти Микс. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Парти Микс.
1: Това е вашето радио. Парти Микс.

0: Party Mix. Радиото, което обичате.
1: Реклама в Радио Party Mix. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Party Mix. Свържете с нас на телефон плюс 324-562-09-316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Party Mix.
2: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2, Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vieskokiche.com.
3: Представи си свят на безкрайно забавление на 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
4: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
5: Още хитове.
6: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Party Mix.

0: още хитове.
1: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс. Имаш въпрос? Искаш оригинален поздрав? Или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Парти Микс и чуй отговора и в ефир. Радио Парти Микс. Така звучи бъдещето на радиото.

0: Хитове, хитове и още хитове.
1: Единствено по Радио Парти Микс.
2: Здравейте, аз съм диджей Дамян. Слушайте моите песни по Радио Парти Микс.
3: А мен къде ме забрави? Аз съм Яворчо. Слушайте нашите песни
2: по Радио Парти Микс.

0: Радио Парти Микс. Музикалният терминатор на България.
1: Здравейте, аз съм Константин, а вие слушате моите песни по Топ Радиото Парти Микс. Радиото Парти Микс.
2: Коце?
3: О, Дамянски, какво става?
2: Поставя, брат.
3: Репетирам, брат. За концерт.
2: Какво репетираш, бате? Вие сте голи.
3: Хореография, брат. Хореография.

0: Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Парти Микс. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Парти Микс.
1: Това е вашето радио. Парти Микс.

0: Ние не пускаме хитове. Ние не пускаме хитове. Ние правим хитове. Това е радио Party Mix. Модерн поп, фолк и балкански ритми. Имаш въпрос? Искаш оригинален поздрав? Или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Party Mix и чуй отговора и в ефир. Радио Party Mix. Така звучи бъдещето на радиото. Реклама в Радио Party Mix на цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Party Mix. Свържете с нас на телефон плюс 324-562-09-316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Party Mix.
1: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2 Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vskokiche.com.
2: Представи си свят на безкрайно забавление над 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
0: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
1: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Party Mix.
3: Party Mix. По-добрата музика.

0: още хитове.
1: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс. Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Парти Микс. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Парти Микс.

0: Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Парти Микс. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Парти Микс.
1: Парти Микс. Радиото, което обичате.

0: За добро настроение и усмивки слушайте радио Party Mix 100% по-фолк хитове до скъсване.
1: Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Party Mix. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Party Mix.

0: Още един час любима музика по любимото ви радио. Радио Party Mix. Модерен поп, фолк и балкански ритми. Реклама в Радио Party Mix. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Party Mix. Свържете с нас на телефон плюс 324-562-09-316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Party Mix.
1: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2 Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vskokiche.com.
2: Представи си свят на безкрайно забавление над 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
0: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoLineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoLineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
1: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Party Mix.

0: say.
1: On sait, le bémol musique est disponible pour le bémol tourbillon radio Party Mix.
2: И маж вопрос. Искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Парти Микс и чуй отговора и в ефир. Радио Парти Микс. Така звучи бъдещето на радиото.

0: Поздрав от Илиан за нощните птици. Има ли будряги? Има. Илиане, тук будростта е в ефир, а сънят е само слух.
1: Това е вашето радио. Party Mix.

имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра, изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Парти Микс и чуй отговора и в ефир. Радио Парти Микс. Така звучи бъдещето на радиото. Радия много. Парти Микс е само едно.

0: имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра, изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Парти Микс и чуй отговора и в ефир. Радио Парти Микс. Така звучи бъдещето на радиото.
1: Това е вашето радио. Парти Микс.

0: Party Mix. По-добрата музика.
1: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
2: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2 Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vieskokiche.com.
3: Представи си свят на безкрайно забавление над 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
4: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoLineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoLineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
5: Още хитове.
6: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.